0: 先跟你说个好消息吧，在华日本人反战同盟的事情，在我党领导人的努力下，蒋委员长终于同意了。
1: 太好了，请坐。对了，克隆先生，近期我接触了一些在华的日本侨民，
0: 谢谢。
1: 他们中的有些亲人，在侵略的轰炸中，也殉难了。大家都认识到了这一次战争，既对中国民众造成了伤害，也对日本民众造成了困苦。所以当我提出建立反战同盟，就有绝大多数日本侨民站出来支持。再加上您今天带来的好消息，我决定近期召开会议。
0: 在国民党内部，一直有主战和投降两派。好在这件事情，蒋委员长已经点过头了。就算投降派再不情愿，他们也不会公开作妖。但是这不代表没有风险，而且日本特高课一直在重庆潜伏着。我
1: 是这就是您要说的坏消息吧。中野伟平不就是想让我死吗？他就是想让我彻底闭嘴。克隆先生，我不怕，在华日本人反战同盟成立大会就定在后天召开。
0: 陆地先生，如果在平时我们可以暗中保护你的安全，可大会是公开的，我的建议是在我们排除所有威胁你生命安全的可能之后再召开大会。
1: 如果他们在大会上行刺我，那就更能让侨民看清楚军国主义的丑陋嘴脸和战争真相。我决定了，我绝不会改。
0: 陆地先生，我尊重你的决定，你的安全我来负责。
1: 東方の皆さん、兄弟姉妹の皆さん、
2: 在華日本人反政同盟最年少部責任者選ばれたこと
1: 感謝いたします。
3: 私は日本の作家加地亘です。その前にも生活を褒美する文学作品をたくさん発表しましたが、今は全て変わり、本当の文学は抹殺されている。かつて有名だった多くの日本作家たちはすでに軍国主義の傀儡に転落しており、書籍、雑誌、新聞には民衆の声はなく、事実も真実もなく、これ世論は嘘だらけで信じられないほど溢れている。軍は東アジアの平和を守ると名乗り、中国に対して野蛮な侵略を行い、爆弾を中国人民に無理で投下した。侵略を支持するために日本国内の人々は貧困と価値の中でもがいている。軍国主義が最も恐れているのは日中人民の流行だ。私たちは必ずこの橋渡しとなり、国内に手紙を書いて軍国主義の野蛮な侵略の真相を説明し、民衆が真相を知った後に同じく立ち上がって軍国主義に反対するのだ。東方の諸君、私たちは同じく日本人で東方で、この戦争は国家国民の不幸だ、悲惨な戦争であり、私たちは天皇に人民の声を出して戦争をやめましょう。
4: 何か問題か、どうぞ言ってください。
5: 小心！

0: 戦況はどうだ。
1: 攻め込んだ後消えた。彼らは暴行を理由して全てはアンカルクで一回の攻撃機を打ち返され、未だに取れなかった。
2: 役立たず。
1: はい。
3: 俺はここまで来て戦に負けることはない。お前は敗れた銃を持ったドアチロに負けるとは。もう一度チャンスをやる。必ず村を落とせ。さもなければ、織田君、手に持っている刀を使って天皇へ射ぜしに行け。